Me rasa umu. Me ne ba mi a mi nko. Mi a wat shimi. Mi a wat jimi. Na ne me tibi biya ma na na chwa yomwa. Are you ready?

tena makoma mu me de se makoma no so ya be tena mu a ne anya na asen wo be sesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha ara ba ha so kwame na mi yesom me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to mi bi ni udi asia sa to mi yesu ma jan kanenim sa to mi yesu ma jan pani so fo sa wo tia nyume na tete wa bi koswa yesu kristo wa ke de ja e wa nyume ne mo nyume ne mo to mi ne pani so fo mi ba za mi sia no malaika ba se aya na ma desinyame kesa katoria. Oh, sorry, I fear me. Me,

no. Ajene fo, mama yen krom, yen yan kopon. Jesus, yewura yi, yewura no no, yewote no no, yen yan kopia no. Hey, tete tre yen yan kopon, yen krom. Yeshe wanyonyam, yewura de nyam yey, yewura yi.

Awurade ti wa sori a sey yadio owura bira ayebo eya wotra ni mechina amma wasa na yakta wasa mbe nenia uyia yesu wo abrapo ni na

Mahuadinsa se me babra be se fata wawurade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se mahuadinsa se me ni wawurade be din koma. Wawurade ya kura me. Mahuadinsa se me beba koma ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, ya me nyame wate. La breka taya. Cristo sube mo, someone is sa me ya dia ya papa. Onyame nkokro boafo, ya sume mo, sume mo, already ya sume mo ate. Yeah. Amada. Abraham ni onyankopon na te nokrem bre wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie bia po nante mani na yape na mema mapam adam ne wontem kire ne se oyee sitiem amen.

konim diyei moja disi ton kuni konim diyo konim diyei ne konim obre nyina seye ho wati asi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi konim abre nyina yeah.